nhớ ngờ lại Teluga Lumu ai pasaka pangaruh nga dulu jayau buluh merah rindu ngupa tangan tunjuk nga indu nontang ngalu dengkeh manah ngamanah kedaram putih kai bakuang